0: Yoshi soda bruda, Suzy Yoshi soda bruda, Karu kamera snabasa, Karu kamera snabasa, Soda usi soja lusta, Soda usi soja lusta, Raba Karu kamalta, Raba Karu kamalta, Kasvi drauda se uraset, Kasvi drauda se uraset, Soja jalga teie nile, Soja jalga teie nile, Karu kämpa tee kohale, Karu kämpa tee kohale.
1: Oi rauda lukka lapsi, oi rauda lukka lapsi, Rava roosta pehti,